tiktikdaka ho ho bara hai sada wo nayara wa khujara tha wahara daka bara daka